0: dakatar jandarma gaba daya daga yan ta'addar Feto masu hannu a yunkurin juyin mulki. Jajar cewar jaruman demokradiyya ta kare da nasara da karfe 12:57 na rana, Prime Minister Binali Yildirim ya bayyana a gaban kyamarori ya sanar da cewa an murkushe yunkurin juyin mulkin gaba daya. A wannan dare mai duhu, Turkiya ta rasa 'ya'yan ƙasa 253 waɗanda suka yi shahada, sama da mutane 2000 daga cikin jaruman demokradiyya kuma sun jikkata. Yunkurin juyin mulkin na cin amana ya ci tura cikin ƙasa da awanni 24 sakamakon jajircewar al'umma har da sadaukar da rayukansu da ƙetowar alfijir. Bayan wannan dare mai duhu, demokradiyya da ikon jama'a suka yi nasara. A cikar shekaru 10:15 ga watan Yuli, muna tuna da duk shahidanmu da rahama, muna kuma girmama jarumanmu da matuƙar godiya.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гиплеер Тюркияның Фети Радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
23: Эдо Ифонитис Тюркия.
24: Олди Радио Глаз Тюркия.
25: Гидарреди Амрия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Етерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.